njene strine, tetke, babe, kažu udri bonde, te barabe. Zato vežbam jiu-jitsu, da im vadim džigericu. A kad prođem pored škole, deca kažu, desi